Spočítaj ma koľko. Spočítaj ma koľko. Spočítaj ma koľko ma je. Spočítaj ma koľko ma je. Všetky drobné. Spočítaj ma koľko ma je. Všetky drobné prerátaj. Spočítaj ma koľko ma je. Všetky drobné prerátaj. Ma je. Všetky drobné prerátaj. Ak všetko. Všetky drobné prerátaj. Všetky drobné prerátaj. Ak všetko. Ak všetko na halier sadne.

Jsem zem ztratených slnků, zem ztratených slnků v oknách, zem ztratených slnků v oknách blů, zem ztratených slnků v oknách blů, v oknách blů, ja očirý, tam hlboko nie, kam blů, ja očirý, tam hlboko nie, kam nie, kam zem ztratených slnků, kam zem ztratených slnků v oknách blues, zem ztratených slnků v oknách blues, zem ztratených slnků v oknách blues, ja oči, zem ztratených slnků v oknách blues, ja oči, ztratených slnků v oknách blues, ja oči, hľadajú slnků v oknách blues, ja oči, hľadajú v oknách blúdia očiri, hľadajú kľúč od úd. Blúdia očiri, hľadajú kľúč od úd. Očiri, hľadajú kľúč od úd. Hľadajú kľúč od úd. Pod hľad od úd. Pod hladinou spí kamen tvár. Pod hladinou

S jej popisom by básnik asi nemal veľa práce, povedal by len... S jej popisom by básnik asi nemal veľa práce, povedal by len... S jej popisom by básnik asi nemal veľa práce, povedal by len... Zraniteľná popisom by básnik asi nemal veľa práce, povedal by len... Zraniteľná a vyzývavá básnik asi nemal veľa práce.

Básník by povedal, že... Básník by povedal, že si krajšie ako... Básník by povedal, že si krajšie ako revolúcia a moc... Básník by povedal, že si krajšie ako revolúcia a mocnejšie... Básník by povedal, že si krajšie ako revolúcia a mocnejšie než cigaret... Básník by povedal, že si...

zase raz nahodila ten strom. Minule, už ani neviem, kde to bolo, si zase raz nahodila ten svoj pohľad. Minule, už ani neviem, kde to bolo, si zase raz nahodila ten svoj pohľad. Minule, už ani neviem, kde to bolo, si zase raz nahodila ten svoj pohľad. A posmešne už ani neviem, kde to bolo, si zase raz nahodila ten svoj pohľad. A posmešne zdvihla kútik. To bolo, si zase raz nahodila ten svoj pohľad. A posmešne zdvihla kútik. Raz nahodila ten svoj pohľad. A posmešne zdvihla kútik. A všetci muži svoj pohľad. A posmešne zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárali. A posmešne zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárali. Ako by sa zdvihla kútik.

Básnik by povedal, že v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy, musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe, zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe, že je to...

Písničky z lásky. Rádio. Písničky z lásky. Rádio Blaník. Písničky z lásky. Rádio Blaník. Písničky z lásky.

Zjistím, že čas už nevrátím. Zjistím, že čas už nevrátím. Že čas už nevrátím.

jednou zjistím, že čas, že jednou zjistím, že čas už nevrátí, že jednou zjistím, že čas už ne.